0: アジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるなら、それはとても誇れる悲嘆のことです。君は彼への友人なら彼を死を光栄に思うべきだ、違うか？
1: はい、わかりました。
0: よし、どうぞ彼のカバンをください。
1: ああ、
0: この柔道地での生活はどうだ？
2: もしここ炎上があればいいのに、兵士たち毎日暇でどうしようもない。
0: 気を緩むじゃない、紳士軍ここでの力は小さくじゃないぞ。
3: はい、中佐。
1: これは太陽軍の王府です。一緒にお渡しします。
4: 建宫殿，其实呢，就是一座大殿，啊，里面供了朝神、长老相公，也就是随佑大帝，啊，实际上呢，就是几个盐商搞起来的，没多大意思。日本人如果喜欢呢，就替那些盐商伺候着，也挺好。
5: 和尚，你不会是想去啊？
4: 那可不行。啊，绝对不行！我跟你说啊，目前咱们现在跟日本人这个样子挺好，井水不犯河水，哼，相安无事，不是挺好吗？等什么时候第三战区发动反攻了，到那个时候，咱们再动。
5: 司令说的极有道理啊，正所谓欲速则不达呀。与其说打草惊蛇，不如待而不发，做猛虎下山之势。我们就在这里。威慑敌人，
4: 还是参谋长高啊！不愧是军校科班出身，把问题都点到实质了。
5: 啊！
4: 笑什么？
5: 哎呀，生啊，真笑得很有深意啊！
4: 哎呦！段兄，你这个学弟最近情绪有点不稳定啊，经常的就这么傻笑，笑得我浑身发冷。
5: 嗨，静玄兄，他呀没吃过什么大亏啊，容易气馁。年轻人嘛，需要历练。这玩的是哪出，我就不太明白了。
6: 看看啊，
7: 厉害呀！
8: 孙女，
7: 来点吧，
8: 一点吃的都吃不
9: 下。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！

0: は絶対許さねえ。奴らに代償を払ってもらう。こいつを連れて行け。こっち来い。
1: なぜ見失った。彼を奪って銀軍と
2: 彼を耳を見て猿に似ていない
1: 行こうよ。
3: 大当家的，那个你回头让三哥把枪还给我吧。
4: 你别烦我。
3: 你答应过我的是吧？
4: 不可能。
3: 不是，我说你这个人怎么这样呢？
4: 这把枪大小不错，正合适。